Ecce agnus Dei, ecce qui tollet peccata mundi, beati qui ad genum ad me vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sunabitur anima mea.